0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawad ana makaugana sa kama?
3: Masin og may diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
1: adlay powerful extracts
3: nga phytochemicals
1: ug antioxidants
3: nga gigan sa palya
1: ug the sugar cane
3: mga organic compound
1: nga epic
3: tibatok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500